nitax nga xamne war na ka mat bo defek du ngeena ba am ñina 103 ou 104 du yeb reme mbay mbay ay domo ay domom li tax nga xamne war na ka mat bo defek du ngeena ba am ñina 103 ou 104 du yeb reme mbay ay domom mom